pa sa ni da ba ma pa ni sa ri di sa ni sa ni sa ni di sa ri di sa ni sa ni sa ni ni da ba ma pa ni sa ri pa pa ni ga ri na di sa ni sa ri sa ni di sa ni da ba ma pa ma pa ni